Spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, pa uživajte v sobotnem popoldnevu. Srečno!

Kiša sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan u tednu je ena moja ljubica. Kiša sprucunca